istinu Hristos, Anaba živao, prišedi v mire Hrišne, a spasti od niže pervije sam nas, večeri Tvoja, tajne ja, dnes, ne Boži, pričasnikam ja, primi nebo vrahom Tvojim, tajnu povim, nilom zan ja, ti dam jako Juda, no jako razbojnik ispovidaju se ja Tebi. Pomjanim ja, Gospodi, da prideš v carstvi Tvojim, pomjanim ja, vladako Jehda, prideš v carstvi Tvojim, pomjanim ja, svijati Jehda, prideš v carstvi Tvojim, na nebo sudili vas suđenje, vrednje pričastije svijate Tvoji tanj, Gospodi, novo isilenje duše i tila, Bože, milosti, vreni hrišnomu, Bože, očesti hrika moja i pomiluj mja, već i sla soriši, Gospodi, prostim ja, aminj.

Dvojuridne. Po šubi sleza teče, oseni perša. Zeleni išče švit, lito otlem što. Kapinka smutku i perša oseni po šubi teče, sleza. Po lici kapla vode teče, solena. Zatumanene oče po šubi za tamtom, bezdonja smutku i perša solena, po lici teče voda kapla.